ogun apanle, ogun anikose, ogun aisori re, ogun ailayo, ogun aiso, ja ja ja, airayo se, airowo na.